0: Davide, vaše kapela Komara vydala druhou desku Komara 2. Opět na ní účinkují bubeník Pat Mastelotto z King Crimson a dále italský trumpetista Paolo Raineri. Měli jste k ní koncert v Praze. Já bohužel nebyl kvůli povinnostem v Brně a tak doufám, že řekneš, ať mě to nemrzí, protože koncert se stejně nevydařil, nikdo na vás nepřišel a vůbec se vám to nepovedlo.
1: Tak můžeš lutovat, že jsi tam nebyl, protože v Palais Acropolis byla absolutně skvělá atmosféra, bylo tam kopec lidí. Ľudí, ktorí na nás boli v Opave na festivale Letný slunovrat, ľudia z Bratislavy, boli tam ľudia z Poľska a Nemecka, ktorí sa vlastne prišli pozrieť na túto kapelu Komara. Jednak kvôli tomu, že máme nový album, ale aj kvôli tomu, že Komara mala vlastne posilu na pódiu a to bol vlastne Trey Gunn s King Crimson. Čiže mali sme kompletnú rytmiku Pat Mastelotto s King Crimson, Trey Gunn s King Crimson, ja som hral gitary a syntetizátory a taliansky trubkár Paolo Raineri, ktorému ja už dám taký prívlastok, že je to rokový trubkár, pretože Paolo má obrovský výtlak na tej trubke a má svoju dýchárskú metalovú kapelu Ottone Pesante. Čiže je to taký, by som povedal, inovatívny trubkár, ktorý dostal tú trubku v podstate do normálne do rokovej muziky, jak riadný rokový nástroj, ktorý je vlastne súčasťou rokovej hudby.
0: Ty si už to naznačil. Měli ste ešte další koncerty ke Komara 2?
1: No, tak vždy začíname v Prešove, aj s inými mojimi projektami, pretože ja bývam v Prešove, je tam skvelý klub Stromoradie, ktorý majú moji kamoši a oni mi vlastne nechajú sálu na 3 dni, kde vlastne na tom pódiu môžeme skúšať a takisto to bolo aj s Komarou. Čiže prvý koncert je vždy v Prešove. Potom sme hrali v Bratislave na lodi Pink Whale, kde došli ľudia z Prešova zase na koncert. Tak sme hrali v Trenčine, kde prišli ľudia z Bratislavy aj ľudia z Prešova, kde boli aj Poliaci, aj Rakúšania. Tak sme boli v Opave na festivale Letný slunovrat a posledný koncert bol vlastne v Prahe a aj vlastne ľudia z Palais Acropolis boli nadšení z tej atmosféry. Bol to vlastne posledný koncert sezóny v Palais Acropolis.
0: Jak sa vám hrálo na tých rôznych místech?
1: Super. Akože, vieš, keď máš za sebou rytmiku z King Crimson, tak to je vlastne rytmika, ktorá neznie jak žiadna iná. To není funk, to není jazz, to není iba rock, alebo prog rock. Je to experimentálne, je to si mám stále pocit, že je to moderné, inovatívne a títo dvaja, Pat a Trey, Pat bude mať v septembri 70-ku, ale má toľko energie, toľko nápadov, tak mu záleží na tom každom dni, na každom koncerte, že ja mám pocit, že má 25-26 rokov, to je jeho nadšenie, ten entuziasmus a to sú normálne nakazlivé veci. A akože dobre nakazlivé veci a to isté Trey Gunn, čiže z koncertu na koncert sme si boli istejší na tom pódiu a v Prahe si myslím, že to bol koncert normálnej veľkej kapely, veľkej akože, ktorá Komara je a teraz tá dvojka, vlastne Trey Gunn je už náš člen, čiže na druhý rok vo februári plánujeme ďalšie koncerty.
0: Když jste začínali, tak já si vzpomínám, že jste provozovali něco, čemu se říká volná improvizace. Hráli jste něco, co jste neměli vůbec připraveno, kromě toho, co jste taky připraveno měli. Jak to bylo tentokrát?
1: No, tak víš, ta prvá Komara byla o tom, že my jsme nemali žádné zkoušky. Já jsem šel na koncert Crimson Project do Varšavy a na drzovku jsem vošel do šatně a dal jsem CDčko Patovi Mastelottovi, můj album The Sun. A tak som sa ho spýtal, či by sme si niekedy nemohli zahrať. On tak trošku o mne vedel, lebo hral s talianským basgitaristom Lorenzom Felicciatim, ja som hral s inými Talianmi, tak som Lorenzovi napísal

e-mail, či ma nejako neprepojí spätom, ale predtým povedal, že sorry, ja toho mám strašne veľa, že... Ale zobral si to CDčko a možno o mesiac mi napísal e-mail, že poviem spraviť kapelu. My mali sme byť Koma, Kolár Masteloto. Ale ja som zobral tohto Taliana Pavla Raineriho a vzniklo trio, ktorého nevýhodou bolo to, že sme vznikali vlastne priamo na tom publiku, na tom pódiu pred tými ľuďmi. Že niektorí to mohli brať ako, že je to super, lebo vidíš, ak sa tá kapela formuje rovno pre tebo, že toto je prvý koncert a oni nemajú vôbec nič pripravené. Tak ideš na druhý, tretí, na štvrtom, to už vyzeralo, že sa nám rodí nejaký repertoár, ale stala sa taká vec, že sa nám zrušil koncert v Brne a Pat Masteloto s jeho hyperaktivitou mi hovorí, že okamžite zožeň v Prahe nejaké štúdio. Tak som volal Lenke Dusilovej a šli sme do štúdia Faust, kde sme improvizovali hodiny a z tohto materiálu sa potom nastrihal prvý album Komara, čiže teraz sme vydali druhý, tak sme mali už vlastne repertoár, ktorý sme hrali. S tým, že mali sme veľa častí, ktorých sme improvizovali a tí, čo boli, vedia, že boli tam aj také vsúky od kapely King Crimson, Red, Cred of the Crimson King a možno ešte nejaká jedna skladba, neviem, teraz si nepamätám, ktorá. Čiže teraz je to už normálne vystavaný vlastne program celý.

0: to mezinárodní kapela. Jak vznikalo to druhé album Komara 2?
1: Druhý album vznikal asi od roku 2017. Ja som posielal Patovi kopec hudobných skic, ale vlastne tým, že myslím, že v 2017 Robert Fribo živil King Crimson, začali skúšať tá posledná verzia s tromi bubeníkmi, čiže pád nemal veľa času a posielal mi vlastne nahraté bicie, takže o rok. Vieš, a mne sa už tie demáče moc nepozdávali. Hlavne Komara, prvý album bol o tej vzájomnej interakcii v tom štúdiu. Tak som sa rozhodol, že dal som tomu pauzu celému. Od 2017 do 2019 som posielal veci, ale po covide som proste šiel za ním do Texasu a Pet má v dome veľké obrovské nahrávacie štúdio, tak sme strašne veľa improvizovali, nahrávali, strihali a ja som s tým ešte stále nebol spokojný, tak som tam bol minulý rok koncom novembra, začiatkom decembra s tým, že dokončíme tú Komaru 2. Bolo to strašne náročné, pretože hráš iba basu s bubeníkom z King Crimson a formu skladby vymýšľaš rovno z prvej teraz. A potom som zobral gitaru, pustil mi to a hneď som do toho začal točiť gitary, jedné, druhé, tretie a tak sme to poslali Pavlovi do Talianska, ktorý nám zajtra na druhý deň poslal trúbku. Lenže ja som robil aj hudbu k tým teraz takým dvom slovenským filmom, najväčším vlastne, divácky, Miky a Černák a skladby, ktoré vlastne sa nedostali do filmu, som takisto poslal Patovi, čiže bola to, tá dvojka je taká recyklácia a sú tam zvuky, keď niektorí poznajú soundtrack z filmu Miky alebo Černák, tak nájde ich aj na Komare 2, čiže recyklujeme materiál hudobný, ktorý jednoducho my veci nevyhadzujeme.

0: Teď hodně mluvíš o skládání a tvorbě hudby, ale pro mě ve středoevropském prostoru platíš hlavně za vůdčí osobnost žánru volné improvizace. Improvizace s technologiemi, s laptopem, s posouváním možností loopingu, live processingu. Pokračuješ v tomto duchu dál?
1: Vieš čo, ja nad tým moc nerozmýšľam. Idem tam, kde ma zavedie vietor a teraz možno robím viac takú komponovanú muziku. Samozrejme do filmu to musíš celé vymyslieť. Čo ja viem, akože voľná improvizácia. No keď hrám s Arvem, je to také, s Komarov je to celé vymyslené. Čiže ja som sám pre seba, vieš, mám svoju webovú stránku a niekedy niekto telefonuje, že ma chce nejak žánrovo zaradiť. Ja vlastne neviem, čo mám povedať, lebo to, čo hrám s Erikom Trufazom, je, ja neviem, tiež nejak improvizujeme, ale máme dohodnuté skladby. To, čo hrám naživo k filmom, je celé vymyslené. Hral som teraz s Petrom Molverom k filmu Janošík. Ja som poslal komplet celú muziku, jak je, a Nils do toho hral. A potom s Harvem je to dobrodružstvo voľnej improvizácie a toho live samplingu na tom podiu. Ale za Skomarov je to úplne iné. A teraz chystám zase nejaké solo veci a chcel by som hrať viac akusticky, na akustických gitarách, možno bez laptopu, uvidím ešte ako. Čiže, aby som ti odpovedal na otázku, no záleží, kedy ma stretneš, v ktorom období, v roku, v živote, a tak sa to mení všelijak, no.
0: Já u toho ještě chvilku zůstanu, protože mě to zajímalo. Takhle jsem tě vlastně objevil jako velkého experimentátora. Sleduješ trošku vývoj na té technologické scéně?
1: Sledujem, lebo som v takmer denodennom kontakte s Rickom Coxom. Rick Cox je americký gitarista z Los Angeles, ktorý robil hudbu Johnovi Hasselovi od roku 1965 a plus je to taký zvukový designer z filmového skladateľa Thomasa Newmana amerického, a ja som bol tam u neho na takých dvoch recording session a tento Rick vie všetko o najnovších aplikáciách, o najnovších sampleroch a tak ďalej, ale ak myslíš tie technológie, všetky možné, čo sa dá robiť s Audion, tak to je absolútne brutál, kde ide tá technológia teraz, a aj tie umelé inteligencie, ja som s tým ešte nerobil, ale môže to byť super, vieš, dnes môžeš mať každý zvuk spraviť tak unikátny, každý to na tom nástroji, keď sa s tým naozaj budeš hrať. Ja sem tam si niečo pozriem, čo kto robí, ale napríklad Christian Fenes má teraz nový album. Ale väčšinou, vieš, títo pioníri, keď to nazveš experimentálnej hudby, už vlastne pokračujú v tom, čo robia. Tam už Fenes už nemá veľa nových zvukov, ale dostáva ich do iných súvislostí s inými hudobnými nástrojmi a je to strašne super a originálna muzika.

0: Když sleduju tvoje projekty, tak mě na nich fascinuje jedna protichůdnost, která se týká na jedné straně nějakého drsňáctví, jak v hudebním rockovém výrazu, tak i vypadáš jako ranař v kožené bundě, budící respekt. A na druhé straně přinášíš hudební melancholie, které pak přecházejí až někam do dlouhých meditativních ambientních ploch. A slovně to jsou pak neuvěřitelně otevřené zpovědi o nějaké bezvýchodnosti. Je to jenom o tobě, nebo se tím i víc napojuješ na posluchače, kteří možná prožívají něco podobného?
1: Je to čistě o mně všetko. Já mám několik takých poloh. Jedna je taká hlboko filozofická, zmyšlajúca. Som jeden z najväčších fanušikov Andreja Tarkovského. A potom mám takú tu, že si sadnem na motorku proste a idem boxovať do boxovacieho pitlu a cvičím, dvíham železa. Je to také, nikdy nerozmýšľam nad tým, čo chce posluchač, keď robím veci. Absolútne o vec. Ani na sekundu ma to nenapadne. Aj keď mi niekto povie, vie, že jak si mi dnes povedal ty, že ten môj album Calls, že ti máš cítil depku, OK, pre mňa je to strašne vtipná doska. Vieš, že o tom, jak volám ľuďom a cítim sa stratený, jak chcem dokončiť album a stále váham a volám do Ameriky, volám s Pavlom z Talianska, volám nejakým slovenským kamarátom. To je taký hudobný denník vlastne a mne to príde brutálne vtipné napríklad. Vieš, že je tam skladba, kde vlastne, keď som začal robiť na filme Mickey, tak mi začali ľudia vypisovať po Facebooku, že hamba ti, robíte z vraha hrdinu. Myslel som si, že si inteligentnejší človek, keď sa to zmení, ozví sa. A začali mi miznúť z Facebooku, akože tí priatelia. Ale nakoniec na to šlo 400 tisíc ľudí do kina a spadli proste na zadok z toho. Čiže ja jednoducho som rád, že to ľudia počúvajú, som rád, že cítia pritom niečo a aj podľa mňa ten môj poslucháč očakáva to, že ja budem najúprimnejší, aký len viem byť a nebudem tam podsúvať nejaké veci. Že teraz vám spravím skladbu, lebo sa možno cítite melancholicky. Ja tak proste skáčem. Ja som aj taká povaha, vie, že 3 dní sa strašne smeje a potom som taký smutný zo všetkého. A to všetko je vlastne v tej muzike, ktorú robím.
2: Čau. Sorry, že ti volám tak neskoro večer. Vieš čo, počul si tie moje nové veci? No ja lenže, čo hovoríš na môj hlas, akože viem, že intonácia je není bohviaká. Hej. Angličtina. Čak hej, no. Vieš čo, ja to skúsim ešte pretočiť a ti to pošlem ešte raz, keby ti to nevadilo a ti zavolám. Dík, čau.
0: Pozoruješ nejaký vývoj složení tvých fanoušků?
1: No, hlavne aj kvôli tým podcastom, ktoré nahrávam, David Kolár podcast, je veľa mladých ľudí, ktorým vlastne dneska nemajú kde dostať takéto informácie, že ja napríklad píšem aj blogy o tom, jak som bol u Tomasa Newmana, ako som sa tam dostal, ako to tam prebiehalo, pretože chcem sa podeliť s týmito ľuďmi o tieto naozaj akože sú to jedinečné situácie. V Hollywoode alebo v Los Angeles je kopec ľudí, ktorí sa chcú dostať k nemu domov a ja som tam bol dvakrát len tak, vieš, akože. A snažím sa tým ľuďom ukázať to, že je to strašne náročné, je k tomu treba aj veľa šťastia, aby hlavne nemali také tie zbytočné ilúzie a sny. Všade sú proste tvrdí makači. Všetci makajú. Ale jednoducho všetkých levelov umenia to funguje. Či si amatér, alebo poloamatér, alebo najväčší profesionál na svete. Všetci sa trápia, všetci majú dobré a zlé obdobia. A hlavne aj s tou komaratúr som bol veľmi rád, že tam boli ľudia, ktorí mali 17, 20, 22 rokov. Boli na týchto koncertoch, pretože aj hlavne tešil som sa za Pata Mastelota, pretože to je pre neho, keď má 70 rokov a prídu za teho títo mladí a robíš takú tú úplne inú muziku, jak je ten mainstream, a že dokážu vnímať tú kvalitu tej jeho hry, toho jeho hudobného prejavu, tú originalitu, tak z toho som ešte väčšiu radosť, že to vlastne zažíva Pat aj s Trajanom. A vidím, že to publikum sa zväčšuje, kopec ľudí vlastne ma začínalo objavovať teraz, je to kopec ľudí od Stevena Wilsona, ktorí o mne predtým nepočuli, a teraz keď vidia ten môj katalóg tých 54 titulov, tak ani nevedia, kde majú začať, tak mi píšu a tiež sú prekvapení, lebo začne albumom s Arve Hendrixenom a tak nechápe, že som robil so Stevenom Wilsonom, vieš, že to je nejaký úplne iný človek, úplne iný muzikant, ale je to publikum väčšie, je také vekové kategórie, sú od naozaj tých mladých až po tých starších a kvôli ním robím aj tie podcasty vlastne, kde vysvetľujem všetko, na čom robím, čo som zažil, jak sa cítim, a potom píšem aj blogy. Samozrejme, potrebuješ mať, čím väčšiu hviezdu máš v kapele, tak je to o tom, dneska je strašne veľa koncertov, podujatí, a aby si tam tých ľudí dostal, promo jedno s druhým, ale a hlavne aj vďaka filmu Mikia Černák, lebo naozaj tí ľudia reagovali na tú hudbu a spravili sme aj také making of potom z tej muziky, čiže je to, stále to ide hore.

0: Vzpomínám si, že jsi dřív mluvíval o tom, že hudba, které se věnuješ, volná improvizace, která už vlastně není dneska až tak aktuální, ale dřív bývala docela dost aktuální, tak tě občas skoro až děsí, protože se může stát na pódium skoro cokoliv. A vyvinul si k tomu systém taháků pro případ, že nepřichází žádný nápad na tom pódiu. A třeba sólové hraní si tehdy měl z tohoto důvodu méně rád než hraní s někým. Změnilo se v tomto ohledu ve tvojí hudbě a přístupu něco?
1: Tak je ten solo koncert, víš, si sám hodený do vody a musíš plávat, ale čím jsem starší a hrám viac a viac s týmito mojimi idolmi, tak som už si aj taký istejší vo veľa veciach. Ale ten solo koncert je, to není sranda, no. Vieš, akože keď máš pesničky, ktoré s tebou budú ľudia spievať, ale keď ideš robiť niečo, čo robím ja. Hlavne teraz som hral solo koncerty k môjmu albumu, ktorý vyšiel na jar minulý rok, Behind the Frozen Window, kde vlastne čítam s dcerou básne môjho kamoša Valeria Kupku. A ten je taký akustický, taký rytmicko-minimalistický. A rozmýšľam, že by som nejak šiel hrať koncerty s týmto. Ale je to furt tak, vieš, keď máš dvoch, keď ste dvaja, napríklad s Arve Hendrixenom, to je zase náročné v tom, že ty nikdy nevieš, čo on spraví. Ty nevieš, čo z predošlých skladeb nasamploval a teraz ti to hodí, vieš, a do toho treba hrať. Zároveň je to brutálna jízda. Mám pocit vždy po koncerte, že som schudol 2-3 kilá, vieš. Ale je to super. Hrať sám je náročné, samozrejme. Včera som bol s Lenkou Dusilovou večer. Na večeru sme sa o tom bavili, že teraz cvičí s novou kapelou a že tie solo koncerty ju dosť vycibrili. Že je taká, už sa ináč pozeráš potom na niektoré veci. Čiže ja, tie solové koncerty sú, je to náročná vec.
0: Zhrni prosím, čím aktuálne umelecky žiješ?
1: Teraz žijem umelecky týmito filmami Miky a Černák. A Černák je už 4 mesiace v top 10 na Netflixe na Slovensku. Miky bol pol roka a žijem tým, pretože chodím robiť také besedy, ako sa robila hudba k týmto filmom. Na Veľkom slovenskom artfilm festivale bola so mnou taká beseda. Plus to chcú niektoré konzervatória na Slovensku. A snažím sa aj viac pracovať na tých mojich konexiách v Amerike. Chcem ísť na jeseň zase za Rikom, pretože máme také trio, ja, Riga, Thomas Newman. Chceli by sme hrať nejaké koncerty v takomto voľne improvizovanom triu. Thomas Newman nechce hrať tú veľkú filmovú hudbu, čo robil k tým Vykúpenie zviezdnice, Shawshank a American Beauty. Vlastne on nikdy nehral naživo. Čiže chcem sa trošku povenovať tomu a minulý rok som bol už konečne v tom štúdiu Hansa Zimmera. Tam som bol na tretíkrát, ale zobral ma tam slovinský skladateľ Anže Rozman. Takže keď som videl, jak to tam funguje, vieš, tam je mikro svet malých skladateľov, ktorí pre neho robia. Zimmer tam ani nebol. Vieš, že sedíš v takom tom štúdiu a robíš tie filmy a ja som sa ho spýtal, vieš, on si tam začal púšťať moju muziku s Arve Hendrixenom a tak mi hovorí, že poď za mnou. Tak to púšťal jeho frajerke, ona sa volá Kara Talve, je to skladateľka a ona robí seriál Simpsonovci a neviem, aké ďalšie veci ešte. A oni, že musíme ho tebe povedať šéfovi, aby ťa na sme tvoje sample mali v našich nejakých centrálnych bankách. Tak som sa hrozne tešil a odfotil som sa s nimi. No a samozrejme na druhý deň mi tú fotku stiahli z Facebooku a urobili nejaký článok na Slovensku. David Kolár dobil Hollywood a ja som dostal e-mail z toho Zimmerovho štúdia, že okamžite stiahnu dole fotku. Mali nastavený Google Alert a ten Slovenec mi písal, že majú zákaz jednoducho fotiť, hovoriť, na čom pracujú, že je pod ťažkou mlčanlivosťou. Tak som sa mu za to ospravedlnil a povedal som si, že tam v živote nechcem vojsť do tej budovy proste. A ja som potom napísal taký blog, že toľko rokov som hľadal Hansa Zimmera, až som objavil Davida Kolára. Ja som strašne chcel mu ukázať, čo robím, pretože vždy v tých rozhovoroch vrával, že zháňam muzikantov s iným prístupom k hudbe, k zvuku. Žijem teraz hlavne tými filmami, pretože je to pre muzikanta najlepší zdroj príjmu. Sedíš doma na stoličke a a skladaš hudbu. V mojom prípade temných mafiánskych filmov. A ja som ešte nahral jeden album s Lukasom Ligetim, je to syn toho veľkého maďarského skladateľa Györgyi Ligetiho. Boli sme v Liverpoole na takej stáži, ja som tam mal masterclass na Music Academy v Liverpool, aj Lukas. A boli sme v štúdiu, nahrali sme kvantu muziky, ktorá vyjde v 7D Media Records v Amerike. Čiže možno s týmto projektom budeme hrať a mám asi 30 ďalších trackov s Arve Henriksenom, ktoré treba dokončiť, ale teraz sa hlavne venujem podcastu svojemu, blogu a premyšľam, ako to vlastne v tej Amerike nejak prepojiť, možno zohnať nejakého agenta, lebo robím filmy také, kde režisér chce vyslovene mňa. Nerobím filmy na nejakú zákazku, ja nie som filmový skladateľ, a že berem všetko, čo príde, ale robím vtedy, keď režisér chodí na moje koncerty a povie, chcem, aby si ty a to zložil hudba, to bolo aj v prípade Mikyho a Černáka, že Jakub Kroner bol na dvoch mojich koncertoch a bol za mnou, že či nespravím muziku k filmu. A je leto, čiže tak si pivkujem v Praze teraz a mám strašne rád Prahu, ja berem Prahu za moje hlavné mesto, čiže tu cestujem veľmi rád.
0: Jaká je budoucnost kapely Komara? Bude Komara 3 nebo něco podobného?
1: No doufám, že hej, s Trejganom. Len je to hrozně náročné. Trejgan žije v Novom Mexiku, Pete žije v Dripping Springs v Texase, ja žijem na Slovensku, Pálo žije v Bolonii, čiže zase musíme mať tour, kde budeme mať nejaké voľné dni a odložiť nejaké prachy na to, aby sme šli do štúdia.
0: V průběhu celého pořadu posloucháme hudbu z druhého alba kapely Komara s názvem Komara 2, kytaristy Davida Kolára, bubeníka Peta Mastelota a trumpetisty Paula Raineriho. Dostáváme se k závěru tohoto pořadu. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a taky děkuji za návštěvu Davidovi Kolárovi ve studiu. Děkuji moc, Davide, bylo mi velkým potěšením a ctí, ať se ti daří.
1: Děkuji a já za pozvání a pozdravím posluchačů.
2: To byla malá exkurze do loňské hudební reality jednoho z dnešních účinkujících na Hradě Špilberg, kytaristy Davida Kolára. Rozhovor s ním v loni v červenci natáčel Václav Vraný. A my opět předáváme slovo zpět Davidu Bradovi a přepojujeme do Brna.
3: Zdánlivých protikladů, protože na jedné straně jsou to úžasná aranžma a skvělá týmová práce a na druhé straně je to kouzlo okamžiku, které se rodí právě tady a teď. A když jsme tady uprostřed starého nádvoří starodávného hradu, tak ta hudba, kterou dnes posloucháme, je úžasně živá. Vítám vás u druhé části dnešního koncertu a přeju vám příjemný večer.